0: Dar când am crâng până ca veri, ca mi-și nu am panica unui pic de fizic, de zic, cu zic, acum faci un pas. Petita, zic, la prea mea, în gas.
1: Timide,
0: cu gas, am pot de cioc, mi-e zic, de zic.
1: Ah,
0: come on, you're